0: 你们两个就在这里打。你们两个人中间只有一个人可以出去。开始。
1: 你
2: 厉害！厉害！厉害！厉害！厉害！厉害！厉害！厉害！厉害！厉害！厉害！厉害！厉害！厉害！厉害！厉害！厉害！厉害！厉害！厉害！厉害！厉害！厉害！厉害！厉害！厉害！厉害！厉害！厉害！厉害！厉害！厉害！厉害！厉害！厉害！厉害！厉害！厉害！厉害！厉害！厉害！厉害！厉害！厉害！厉害！厉害！厉害！厉害！厉害！厉害！厉害！厉害！厉害！厉害！厉害！厉害！厉害！厉害！厉害！厉害！厉害！厉害！厉害！厉害！厉害！厉害！厉害！厉害！厉害！厉害！厉害！厉害！厉害！厉害！厉害！厉害！厉害！厉害！厉害！厉害！厉害！厉害！厉害！厉害！厉害！厉害！厉害！厉害！厉害！厉害！厉害！厉害！厉害！厉害！厉

0: 届いた情報によると、前は工藤さん八路軍の範囲だ。今回の役目は張さんだけだ。工藤さんにいる八路軍の実力について情報を集めてくれるのだ。全員気をつけ。警戒態勢。散開して進軍せよ。もし敵に衝突したら、就開して使わないで忘れるのだ。
1: はい、はい、
0: 全員かけ。OK。

0: 隊長閣下、敵に囲まれました。
1: よく聞け、 ZB26 とモーゼンだ。我々と対決する相手は強い。
0: 持ち慣れます。
1: ダメだ、今劣勢に立たされている。これ以上死傷者を出せない。今回は仮想攻撃しかないから全員転々撤退だ。
0: はい。

0: 报告团长，刚刚得到消息，昨天晚上清源警备里一团二营驻守的清源山阵地被火鬼子偷袭，损失惨重，清源山阵地失守。
1: 清源山失守了？
0: 是，目前刘志厚营长正在组织国军部队进行反击，准备夺回失守的清源山阵地。
2: 小金，
3: 来，
2: 准备一下，咱们去清源山。
3: 是，
4: 快点，李军。
5: 出，
6: 是。
7: 小辉，我还是来晚了。
8: 昨夜清源山阵地失守，清源警备里防线全线震动。虽然你送来的消息很及时，但是负责防务的一团二营却自恃地形险要，完全没有把这个消息放在眼里，最后让敌人从后山偷袭得手。渎职的二营长已经被军法处枪决，清源警备旅防御态势一下子就陷入到非常不利的局面。
7: 如果我没想错的话，竹下郡有一支专门用于山地作战的特种部队。
8: 特种部队？
7: 清源山的地形险要你也说了，后山那更是险中之险，竹下郡能在夜里面从后山发动突袭，没有山地部队他做不到。
9: ありがとうございます、恐縮です。
10: さあ、共に竹下の初戦勝利のために乾杯。
9: はい。
11: 旅団長殿のおかげで2つの歩兵中隊を制限山の正面から攻撃させ、今回の勝利が得られました。
10: 竹下君、君またまたご謙遜を。本部が君をこちら側に参戦させ、君が夜を利用し裏山から制限山を突撃しようと提案した時、なんと大胆な作戦だろうと私は思ってた。でもまさか君が成功したとは。さあ、大日本帝国航空が竹下君のような優れた人材を持つことに乾杯。
9: 乾杯。
11: 恐れ入ります。
10: 君が率いるこの特殊突撃隊は必ず古藤さんの八郎を潰せると信じる。
9: ご安心くださいませ、絶対失望はさせませんから。
11: 旅団長殿、今回思いもよらなかったことは、古藤さんに偵察作戦をし7人の隊員を失ったことです。
10: 竹下君、自分のせいだと思うがそうでもないんだ。
11: 生き残った5人の話では、相手も戦闘力や火力とも驚くべき少人数部隊を持ってると。
10: 君なら必ず周永国の部隊を殲滅できると信じる。さあ、大日本帝国のために乾杯。
9: 乾杯。
10: 乾杯。乾杯。
7: 大家都听明白了吗？我最后再强调一遍，第一，从现在开始全团进入一级战备，所有部队进入阵地枪不离手，睡不更衣，加强警戒，做好战斗准备。
12: 是。
7: 第二，鬼子经过昨晚的侦查之后，很有可能从我们意想不到的地方摸上来，你们回去之后研究一下地图，把所有能进出虎头山的关隘、哨卡，还有人迹罕至的山沟、悬崖都派人给我看好了。
12: 是。
13: 是。
7: 大家分头准备吧，散会。赵杰
14: 到。
7: 通知大力、柱子、水生，十分钟之后到我房间。
14: 是。
7: 水生、柱子，你们两个今天后半夜就出发，提前到半山厅侦查一下情况，如果发现日军的狙击手，就地把他们干掉，然后找一个隐蔽的地方藏起来，明天监视朱家军。
14: 是。
13: 是。
7: 记着，没有我的手势，不许开枪打他。

0: 下君、どうぞ。いい茶ですね。おや、さすがお茶の好きな人だ。これは清源山の茶だ。美しい名前を持ってる。雨、霧の姫だと。見なさい。葉っぱはみんな美しい少女の眉のようで。清源山の特産物だな。
1: やはり旅団長殿もお茶の達人ですね。ただ山の特産物といえば清源山は古道山と比べ物になりません。古道山の新茶を召し上がったことがありますか？
0: もしかして宮本少佐は古道山のお茶を飲んだのか？
2: 宮本少佐の言いたいことはそうじゃないと思いますが、お互いに協力すれば来年まで

0: に古藤さんの新茶が飲めるようになることであります。
1: よしよし頼むぞ竹下、宮本、協力して古藤さんの八郎を殲滅するのだ。それから一緒にうまいお茶を飲もう。
0: 八郎軍を殲滅するのは簡単ではないと思います。
1: 君の言った通りだ。特にあの周永国、なかなか厄介なやつだ。
0: あの旅団長殿がお呼びになって何の御用でしょうか。
1: 青函拠点を失った時、その地下の倉庫には100箱の特殊円が隠れてた。
0: 特殊円？
1: この100箱のものは本来は投機作戦に用意したものの、まさか青函のような堅固な拠点も占領されたとは。これらの大事なものもこのまま八郎に取られてしまった。
2: 雷王軍部の作戦報告書によっては、青函拠点を失った後、地下の倉庫も含めて全て八郎に壊されていたのでは。
1: もし本当そうならばよかったが、青函を失ってから4ヶ月後、大砲と正元の駐在軍指揮官は次々と八郎の手紙を受け、それらの手紙には明確にこの100箱が彼らの手にあると書いてあった。
2: それだけで信じるものですか。
1: だから手紙と一緒に黄色1号手特殊円の円環、
0: 今検討しようとすることと何の関係がありますか。
1: 竹下

0: 5月10日までに敵古藤さんの八路に徹底的な掃討をさせると命じる。また必要とするときに赤1号特殊炎を使ってもいい。大日本河北方面軍岡村司令官より。昭和17年4月29日
1: 岡村司令官が作戦に特殊炎の使用を許可されました。しかし八路の手に黄色1号が。それは心配してることだ。
0: おっしゃっている意味は、
1: つまり我々が古藤さんの八路を攻撃する前にお前が突撃隊を率いてあらかじめ行動して八路が黄色1号を隠したところを見つけてそこを粉砕しろ。万が一的に使われたら大変やばいことになってしまうから、私は君の軍を命令する。